nyɔ vɔmɛ blu kpei wa bɔn ɖe nɛ kpa eya wa bɔn yi de ɖe wa bɔn yi enio mɛ mɛ wusu bɔ wuye dze wa bɔn yi mɛ wa dzeɛ de ɖe wa bɔn yi enio bu di de ɖe wa bɔn yi enio bu di.